esan se yana mu moja no so ene ye nya dance die abra ye dane nsue moja yi nnua bia na abre wuti me a me so daya na obi ne me ya beda e wo daye mu me sori anama ye basa me bompa ye me dane nsue ni moja onnum yesu moja na oni padruane na ne yesu eni padrua to me bia wo ba wo ne wo beda e free na eko ena mu moja ni nti ubenya wa dance ye otimi me ubiem yanso na me bompa ye me nua taxi driver bi uber driver bi toto driver bi a wutie me ne bompa ye gu nsuo no so e dane ni yesu moja manusia fa nsuo ni bi fa gu ka ne so fa gu ahwehwe nanim e free na eko police a cheche u basa basa utuka ne ya cheu ye adwuma ne ya cheu ne ejisika na free nsem e se ne yesu moja no e be ma wa dance ye na wo be fre na wo che se na obedi a dance ye sa na me bompa ye Emma mi nua bi emma me papa bi wa obi a wutie me e wo shop ho e wo adwuma mu ho wo se customers ma me tom ayentɔ e se fansuo ne bi ye dane

0: na wana nyamia ye bibia ma wa odi adanse no ye nko ne nko fa onso so adanse no mra ye nko odi ye nko ne nko fa adanse mra
1: bishop awurade nhyira obi mu nso ye maami se awurade ayade kase bi ama ne ba sabre ono anka sabeka ahye awurade ne mu ne
2: hallelujah
3: amen
2: bishop me pa chewo December no me bawo ho ye mama mi nua yale a anka wo wu me maami wu ye no ah mi nua no yale me sume yale nya me nam so e ma ye nya ahoto na de eto so biem me baba otosu mienu okọ Saint Monica's ana okọ Legon ana okọ ye medicine anti from level 100 to level 600 on baba chofana exams no samle na na me ma mi wu ye no afi the results no ba ya ye see ya refer refer no so ya refer no na ono ani din ni de ya refer no ono so ani din ni omo omo apasi me di ni so ba ha se bebo wa mane ye na oka chem se hunhun mu wi ase no ye yi ni din afri mu na mi suin na aka se nyame be ye na mi jeni nyina mu ma erade na mpa erade wa ye na wo kire ma kwa nkire kakra bi sa mi nko na mi nko ye na mi ko ye no mi ko ye ahoma chi mi jina mu morning service mi jina mu na mi fra na mi se erade be ye na board ne tena ase na om ka se om be sa ma na twere exams ni bi na wo sa twere no last paper no wo se no de kwalebu no om ko kwa ye nte se practicals afa de adana wo mo de ne kro no om de ne fro lift wo so ni supervisor no on kra phone lift na wo mo de ko soro pa no na akoye final exams ne lift ni fri soro bete re e bete ton a che se na ye owuo wo se ade lock we oni phone supervisor no fra network nim e wom getting to 1 hour 15 minutes na omo shim ansa na ye fra engineers nya baba yi wo mo edu mo film na na homo anyina tu etam sa wa twa wa yase ni din nim na yesa ko twa second one na lifter every esoro abete ato 15 minutes na papa ade anyame ye ye de se om sa de 2 hours to so e ma ne tena se relax say na etam se ne ba ye no na che sa wa twa eni pa ni din nim
3: atam fo nye nyankopon
2: from level 100 up to 500 there na ni din wo na level 600 ni din na ni din ni ana wo busa wo sa ni na me be ye dey wo kwalebu ha 6 years ni me be ye dey me ni me ra ye tue school fi safe pay level 600 ni din ayira na nyame a otumi ade nyina aye ana wo nu mu asem a wo kan aye ana wo kwankira wo kire ye nyame na wutumi so ama yedi kunim abro so a me yama adwene se enke ye kwa induction ne ba ana ye baba be di advance ye se tini se omo ka kire ye se omo omo ko abro kire kosu ade ye no omo so be ye exams no no no mbe ye ono ni omo ni omo induction no abom na wasa baba ke be 1 week ni a na mi gina ha na ye kan ne hye me se me di advance ye di se Kristo di ani mo nyam eti wo a wote ha sei ana dwe mi chlo challenge di amao se wo ha wo sa so sene sa da yana a se nye na urade ba ye sa me pa na sa me si asa na me ko na me ba obi nti ase me nim di anyame wa nche ye ba ha se bu so me si anie aso di urade na papa so aye no me to me nka ana dwe di me kan nyina se papa nyame wa nchira wate
3: amen wan
2: wadum nya kese
3: na
2: kwa so aye kese
3: e ko
2: si so ba ye kese
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Oh, hallelujah.
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Osro kasa, not to farm, not from Rati.
4: papa nyame wo shira wate wo shira wo no so fo nyina
5: wo
4: fa ma modi ama na ye susu anka ye ja dum no mo kenya ye hoho anopa ne anwumre amen
5: amen
1: ya mami so say wo nyankopon adom enam ye nu abai so ena de ni bepie dem ha na na oyare ama me panyini ontime nante ji se obi suso ni mu na ni nsu a aka wode hwe kwan a ye fira nani nani huna de ye efe duru ba bi na yade na ba ye kese a maami ntime enkasa ye o se ba bo sume mi ensani de wa bre ye pa e wo yade ho ntino ye nua ba ne hu no e na o se mama na wo ha ya wo yale se enti hu odifo abete urade de ye adwuma wa twoma koforidia a wo sa ba som pet tv o se ene fa me ko honom ode ni ba pia ha papa chere ne ne onye enkakra enkakra omo se omo ko hospital mi ensa kwaya labs a hodo o man nuro ensuni nyina na ne ho ento no nanso obepia papa chere ne onye no na wotwe mi enu pepepepe maami atiasi a se se na ne hu na de e obi anso ne mo timi nante otimi ko ba bia ye maami so otimi didi ne ho aye ne tin a enna ogyina ha waka we ehye wo nyankopon ene manya
6: the born in seminal Awurade so so nyi ade bi a ayɛ den wɔ wo so ɛmfiri wo so amen
1: mama da awurade ase
7: awurade mede wo ase sɛ woadom aboa me ne wɔtie me mpaebɔ na me ho ayɛ medene meda papa no ase papa no ne adom boa me ne hu me mmɔbɔ na ɛyɛ biribiaa maa me mede no ase paa
6: amen
1: awurade noayɛ ɛmfiripɛ ɔde da awurade ase bɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade
0: Dear Biomna Yesu Aye,
8: Sida,
0: for Christ.
8: Emlebi, my father said, if you do bark, me yale bless ya. Medicina, uncle, must have a piano, a manco, medical doctor, uncle, best soon to the papa, no mamma going today.
0: 11 years.
8: Yes. If you need me, got doctor, it was hard, you know.
0: Be home, papa, now, my Ojia Quantileno.
8: O mamma Quantileno, Yaleno.
0: Yare no ko
8: se ni yesi me anyem sabi mi ko doctor kra doctor se pressure ni mi ni pressure bi
0: o se ni pressure bi bi
6: 2 years
0: for some rate
8: on se na me ka papa we ho asem se enne ka wan second time me prophesy
0: yes
8: the one me ka ten a poor o ma buffer wa yare de echi ku ma se hospitals
0: 11 years
8: enko
0: o ba ye 2 years
8: enko
0: 2 years yare na to ayira
5: sida for Christ bishop ye nua ba ise okan we aso so yakopon ni manyam na nasem nyina ne se ni nua ba ma ba ko atu kwan for 17 years akodi abrochire papa wase wa ya ya penen krata wunya ntina nu ya anso be 5 years ene oyɛ se obobo anso no abefa na chiri ba na ode ni nua ketoa na ode nakɔ ase ye no so o ma ya 5 years emfa ntina mu no se debi meba bishop o na me dia beto nanim nti woni ni nua na o waga na ha na bai o mo ba na mbo amane yesɛ awurade mfa wo so emwa de opɛ visa no afri gana ha atu kwan for 5 years no na o ma ya kase ebe frɛ ni nua no sɛ ye de visa ne be ma no nti agye sɛ awurade na mo so ebo mpa ye ma no o so kyerɛ o ma kwan kyerɛ o mo nye ɛna o mo sa beto so sɛ de o wa bro kyerɛ na o bo we nu kra ne nkrata 17 years in the Onin Krata in 20 min step of Ganada wakaho into Rade namo so emwa womo to an akache in se Rade ebeye hallelujah papa omusi omufri akoye anche wasi omufri akoye adia tse ya ena die owa gana hano ya friend se omajene visa oh hallelujah and now make us say only Ghana or Kwabro Chiri oh and we're sitting on one day now but when some share radio and when I'm Bishop you are watching our Bro Chiri 17 years you know the people say or the two men or no so Nensaka
8: 1 week
5: pe
8: Papa and Tia Bushiani say Aji Oman 17 years
6: a radio here
5: Aji Oman 1 say Oman you say at the Pebi wa say and Oman Tiwa Oman Bre when you're me don Papa Sabre akwaya biama ne nuama ana ono nso akopia mono ne
6: derade ase
9: papa me den yankopo ase papa afeso nyame hila o anya akasie me nwane ti bigasa de motwa me asua na ana me say 70 years ye hu wan me ye beti me twa wose ye kwa ye pesa wo ba papa nya me nya akasie wate ene nya me yadmo no so abahwe ani mu bi yase ye behwe ni bi na me hira pa anya akoma so ade mo amen
0: amen
10: amen
0: hallelujah hallelujah hallelujah
10: amen
0: so me ka kire wo say with God, all things are possible. Me catch you say, "Bibi nye radi yona." Nya mi gusua or jene ma. If you want how, ne wa mani di. Ukru ne how no? Oye ne how no? O mano? Uankasa? Wejuma sem? Iadie no? Akwenti sem no? Inkrata sem no? Boni na watumu no? Unya me beti mi ajo. One wano udi adansi ini na nya me jiwono. Edaya wade biya ena metranse mene mitim ya kansele ya wade frano panu nsia kusi ewia no mienu saaso na efia de biara eye mpaibo kese anu panu kuno eko na mpaibo jano na so upe bebi ako bompaye upe bebi ako jau haomo ama urade nyako ponwa Bible say yam friend de hia demo na obaji yeso o se yam friend urade wo bia ye friend na obaji yeso sita worship center ye bia so so a onyankopon eje ne maso inti eda fie de ya o so betime atua na mo abebon pa na ye wada bia ne ye cancer no e ya no pa no sia kosi e via no mienu sabre ide au share uti na message go TV ni radio screen na sinyina obeti mi afre na wonso so o how no wa jemu amurade na wetu ho na mo na urade so so beye abo pese se edidi kwa wa and a brune said distance is not a barrier and to numbers in 0557 0557 0007 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557
1: Yeah, mami, etina ha. Na odi adanse ahye asafarade enumonyam. Papa, ya mami se neba abrantie. Ni nua bema eti tema. Eti na ota ekokosra no ewo tema ho. Na dabi abrantie no efri kumasi ya ekwo tema. Se okono akosra ni nua bema no ho. Okodru ye omoje ono foso ema ne baby ema ne die. Na abrantie na eda dem ho na otiam na odi bum eno twane ye se bibi e pam no otwane ye na wotwe o ma hwehwe abrantie na baby bia omo hu no enu mi na maami etu mrika eba behunu papa opo mpae ma no e ma no akwantre e ma ne ye wosu oye akwantre no ewie ye na na abrantie na ankasa anante apefie a Ochina ha na oda asaforade ase papa osu nyame enshrao na nyame enya okese papa ye mame adanse sa tosu biem osi obe fiduem ha na ohia fufuo pa eda na braboso osi oni ni kunu ene ne ma na omuda edan a ye kwam sa dan ni mu ena no omuda enti papa otumrika ebehu sa papa bompa ye ma no na amamfon so adanse a omudi no fiduem ha no Omonso entimi nibi. Ma minse papa obompa e mano. Na umano akwanchile e mani ye. Oko yanu nyamiko biye kwae. Oka say, wasi de fie mienu. Ma mi esi fie mienua. Onene ma eni nikunu etima. Ojina ha na oda asafo radiasi. Papa osi nyame enshirao. Na nyame enye okesi.
11: Ye dia dance ye wa upa unse mno. Wonso so onyame be ye de da wa koma so next year by this time na wonso udi advance ye se why ye estate owner we be a company be the upon in semino erade ma de aye dey e wa wonso wa bra pom no enyambere wanti asie ye na ye aye tena kroki tuemu de ye seso pita edan a yakokwa mu a ye dan a cement nye dan enim a ye den twoma ena akukwem enono ne ne kunu ne ne madam wato prote di kan esi fie mua wasanya tofofro asen esi fie mua ni ma yadie eradinam na ne boy ni so ne nkwa so ne na software wa safu imo so ama ya mami ena ojina ha o sherade enu bonyama mi jina dance yeso se won so so a o shame a wutie me a bibi da wa koma so bibi aye den yesi fie ho ye ntimi nyawe ye ntimi nyawe afi fufre ya ye wuramu yi won so